0: Dožutý si a každého rana je dar od Hospoda Boha a taký dar pred 90 rokami dystal i náš dnešný host Jan Čižmar, obľúbené menom pro priateľu Ivan, ktorý svitlo svita uzriel u sely Sucha. Študoval etnografiu a muzičnú folkloristiku na Univerzite Jana Evangelista Purkyne v Brni. Cieloživotná aktivita v oblasti zápisu, dokumentácií, jak i interpretácií rusínskych národných spievanok i s poprednými profesionálnymi muzičnými telesami, jak Brnenskej orchester národných inštrumentív Bron s primašom Jindřichom Hovorkom, Oľun, Bratislava, Šarišan, národnou muzikou Beskyt, ktorú založil u Svidniku, vil až do odchodu na penziu v 1996 roci. Jak fotograf filmovej amatérskej dokumentarista zapísal množstvo kultúrnych podí i z rýznych zmahaň CIS festivalu. Vďaka tomu vlastný doma bohatú zbierk rýznych dokumentív filmových, fotografičných, publicičných, jak autor, všetko to, čo sa spájať i s životom Rusiniu. I keď je na pensii, v tak krásnym viku, osnoval mužskú spievackú grupu Svidnické heligonkare, ktoré toho roku slavia svý 10. jubilej. Keď jem Ivanovi Čižmarovi spomenul, že CIB prijal pozvania do našeho klubu osobnostej, odpovil: ja nikde nejdu, kto by bol zvedavej na starého dida, o mi už všetko znajúť. No slovo dalo slovo a ja im duže rač to prijal pozvania do našoj relácii, bo môžeme len Hospodu Bohu ďakuvati, že takoho dida Ivana tu máme. Takže jem duže rač, že ste, Ivane, prijali moje pozvania do relácii Klub osobnostej.
1: Ďakujem za pozvania, jem strašne rád, že i na gida ste nezabili. No a ja też muszę podziękować Hospodu Bohu, że jem tu między swoimi ludźmi, że się muszę cieszyć z żywota, proste wszystkiego koło mnie. Ale to jest może tym, że człowiek aktywny jest furt, że i mózg pracuje, i cielesny, jedno z drugim dookoła. A notabene, słuchajcie, jem Rusnak, a trzeba wszystko porobić, bo zanedbane nasze pole rusińskie, cała historia, cała kultura duchowna, materialna. Takže treba si porobiť tam, asi znajú, že treba ochabiť, kde sa kus potrapiť. A ja sa trapľu a v slidke sú.
0: Ja bu na počiatok a viriu, že i naše sluchačky i sluchači by radi, keď by ste nám povili, što robiť, že by sme sa i my mohli takoho krásnoho viku dožiti.
1: No, všetko možné. Treba robiť. Koleske im prišiel do mňa, povím, moja 75-ročná mama a rúbajú drva. A ja varju, mam, vy máte 75 rokov a 4 parýbkov, máte nevisty, máte zjativ, a vy rúbate drva, nehaj byte sa, tá celý svit nás odsúdiť. Chlopče, ja keby nerobila, ja už by dávno nežila. Pohyb, robota, činnosť, radosť, starať sa okolo sebe, a to je, dúmam, že toto znam, že prídu chorot, bo výkon prichodí všetko. Ale treba prekonávať po ľudsky, ale trimať sa treba tak, že starám sa robiť, zamestnať sa i sebe, i mozog.
0: Ivane, predtým, jak začne naša besida, ešte prezradžu, že my máme ku sobi takú štičko bližšie, bo jednak sme Rusiny, ľubíme folklór, i stričame sa na rýznych kultúrnych podiach. I za to si dovolu vás dnes oslovovať tak familiárno. Ivane, súhlasíte?
1: Súhlasu som, ale ja si vám už povedať, jak ja tým Ivanom sa stal.
0: Vy máte svoje meno Jan Čižmar i tak písané, ale v skutočnosti vás tu ľudia poznajú i kličujú tak familiárno náš Ivan. Ivan, takže jak ste sa ku tomu menu dostali?
1: No, sluchajte, skončila sa druhá svetová vojna, ja začal chodiť z obstrelu do Krajnej Poliany do školy. A tam bol pán učiteľ potom a dal mi na konec roka vysvičenia a tam napísalo Ivan Čižmar. Ja prišiel do mňa, a bol je tam jedna dvojka, bola neschovania, ale jedna dvojka tam bola. Ňaňo pozerajú, no šumne, šumne. A jaký to Ivan? Ja hovorím, pán učiteľ napísali, ja môžu slúchať, čo povedia pán učiteľ. Nie? Hovorím, pídeš remiň, zňali zo z toho, bo tam zavýšený bol remiňok, proste pro tých, ktorí neslúchali doma. Vytriskali zaraň, pídeš a nejte opravia, to je Janko, to je Gréko, kreštený, Janko, tak budeš meno nosil Janko a žaden Ivan. Prídu do školy, pán učiteľ, máte opraviti, bo ja kreštený Janko. Ne, to je po novomu, budete Ivanom. I ostalo mi Ivan, a potom im bol rád, bo tých Jan танків чи жмарів було вільо. Були в Сухі, були в Ладичу, були в Стрині. Так уж знали, що коли Іван та чи жмарів, а тепер ще і коли пішов до світа, так пасувало тому Іван. Так же пішовим співати, пішовим писати, то що тепер буду міню на старе коліна, не оплатиться.
0: Походите із красного села Пстрина, як спомінате, на перший контакт з музикою.
1: Фуга! Я се народив в Сухі, але в Сухі, бо мама се отдали до Сухої, але в Сухі, не бували довго, лед місяць, а прийшли до Пстрини, бо наша родина ціла по маминій стороні в Америці. Там був Гідо і баба, там се народило 6 синів, вони прийшли ту, мама се народили ту, остали, а брат пішов до Америки з родиною, а хижа остала порожня. Ми прийшли до Пстрини, чили я свої дітські роки, пережив в селі Пстрина, так отримав красні спомінки, надерне село, красна природа, що швидко се там зажило. Пане редактор, то се не да забити так веці, як на селі живіт пробігав. От малинка, чи уж просто чи гітиска мали, чи пасти гуски, чи пасти корови, чи перше кошиня, чи а так далі, а так далі. Бо наказів всю роботу. Там пустили все швидко жати, там це не дало, що не піду. Не підеш, не достанеш їсти. Падла, не була інша кабіціда. Отово. Підеш пограбати, підеш гуски напасти, підеш корову вигнати дому і треба покормити. То швидко наказів всі мусили змати. А то було страшно добре. Бо днеска ми се знали, швидко му поставити. Днеска, що, парібці? Няню, дай, мамо, дай. Розумієш, уж вам фраєрку, зроб свальбу, а ховай ще я внуків, а так далі, так далі. На селі, як се газдувало, а газдувалося аж до 72-го року. То знамена, що уж практично чоловік був в успілі, а требало газдувати. Так же, так даяк.
0: Takže, jaký byl ten váš prvý kontakt s hudbou?
1: Nepovím vám.
0: Ja znam, že vy ste mali prvé húsly, to je taká krásna balada kolo toho, vlastne, čo ste kolo toho všetko zažili.
1: No, tak toto už nebudu možno opakoval, jak prišli banderovci, jak mama schovali húsly tam ku svenia a ranom prišli banderovci, neprišli a húsly tam nebolo. Svenia ich drilila pri sebe. Ale inšak, v Strini byla taká generácia starších ženáčiv, muzikantiv, gadživ. Бо то були цигани, ні? По наших тих регіоні просто при кожному селі цигани десь жили, а тобто живилися гранньо. Так же були цигани, але були і гаджове. А тут гаджове просто так, то уж синове са учили грати, ну а і сусід були старші браття, котрі знали грати, ну а няньому у камаратові зробили звірби гуслі. То я своєму няньові наперед ним робив сам. Вирізав жучичку, їм струни дав з німецького телефону, тут смик їм вирізав кобилі з хвоста, смола на смереку була якраз два. Не вже бач пальці різали. Потім мій няньо зробив теж звірби, а далі купила мама, уж як виділа, що я уж скутучно хочу грати, то купила от циганки за солонину, чи за що, ані не знав, за що. Также тоді почали їм туди, а там їм почали і по перший раз може ся учити співанки, бо хотіли нові голоси. Та мама ми співали першу співанку, другу, третю. Ну, а уж потім вже була партія, вже почали грати, вже скушали. Также так перший контакт з музикою. А ще так то було, що де була музика, ся дім був. То під облаком або внукам позирав на пальці, як то вони перебирають з пальцями. Але була битка за то, бо до школі, як був десь на музиці, або там був заказ прісний. То не, що десь ходять на дискотеку 11 рочний, бо по 15 років мали, а не могли ми на жодну музику йти. Так що битка була. Понеділок все ми достали битку, хто був на музиці, хто був на свальбі руку горі, а уж ми паліцю доставали. Так що так, як, що може і ту вихова була гуму. Музики.
0: Bolo to veselo, ale bol za to i taký trest po naučnej. I z Prvnia ste odišli v roku 1952 do Svita až do Dubnici nad Váhom, kde ste sa učili za sústružníka. Čom praví toto remeslo?
1: Крайне поляне. Я в подстати учил то. Был я пан учитель Матей, был такой знамый, то все таки все учил. Иванко, ты себя добре учишь, ты пойдешь на университету до Дубницы над Вагом. Працовный залог. Я себя потишил, не? Прийду до Дубниці над Вагом універсальний сустружник. Сустружник кого? Там були великі ворошилові заводи, робилися канони, робилися просто збрані. Самозрійме, що до того пішли нас веце оталь. Водила, Мішко Чубирка і так далі. Пішли збрані. Вони по місяцю повтікали, а там були і кружки. А я се записав до фотографічного кружку і до гудобного. Bola tam dýchovka a mi sa to strašne ľúbilo. Tak kvôli muziky ja sa ostal učiť remeslu. A budú pokračovať ďalej. Skončil jem na trombón ťahavej, tenor, basu. No a potom začal jem kúsiť do klarinetu, bo sa mi ľúbil klarinet, varí priudumil, ku hušľam klarinet bude pasovať. No tak tam jem ostal a začal jem robiť už po dvoch rokov učia sústružníka, ale i začal jem chodiť do 11-ročnej školy pro pracujúcich do Ilavy. To je proste toto, čo robia, pobíjí chodili do školy. Čom? V závodi sa robilo podľa ruskoj dokumentácii, kde všetko bolo písané azbukou. A tam neznali, kto čítati. Tak oni mňa zobrali z dielni do kancelárni a ja perepisoval toto dokumenty do slovenčiny. No a potom videli, že mi to dobre ide, tak zmaturovali jem a poslali mňa na vysokú školu ako robotnického kadra do Prahy na vysokú školu ruského jazyka i literatúry, že budú robiť prekladateľa pro tot závod. Ale čo sa nestalo? V 60. roku bolo tretí ročníku. Mňa oni podpísali do družstva. Naraz prišiel na školu písmo, zobstrilo, že ňaňo je kulak a ja jem kulacký syn a fúk mňa zo školy. Bo to proste kulacké tam nemohli študovať. Vypadím tretím ročníku a padlo tak. Prišiel na vojnu, na vojne sa dostal k muziky a tak dále a tak dále. Mrial jem o muziky. Prídu domiv z vojny alebo z vojenčiny. Doktor Kmiterko mňa strítil. A tak všem videl, že ja foču. Aha, začali sme besedovať. Uj, táto muzikant, ten fotograf, tu je muzej. Zrobený, pídeš tam, zavolal Čabňáka, dobysidovali sme sa takoj z vojny, jem nastupoval i od 65. roku jem prakticky už robil muzeu, kde jem bol odborný pracovník a prestúpil jem prostom do Prahy píšel študovať na Karlovú univerzitu etnografiu, ale oni nemali hudobnú folkloristiku. Tak jem prestúpil do Brna, tam jem proste končil. Takže asi tak.
2: No už v tých minútach poďme sa vyposlúchať tý ďalšiu spívanku z našeho rozhlasového archívu. Ja poviem, že taká vaša sláva začala s Brnenským národným orchestrom, takže poďme poslúchajme ďalšiu spívanku.